wapung tiamaron ayuriatan bakhan pandang lima nga shitu asri bakhanya sangbang amung aser tia chamiyatanadi angana mabishibalir